Hasta no mogaji palki, hola o gionele hi mogaji palki, gauraj tauli karhanji shabdarajana ya kita khatir shana tumi aikali.